tey mu faw loola jox la kong melo y bamba wa qarbaax ya jaaxal na gaayi biir ba ñooñ kaw ñaag ñooñ suuf ñañaa yàlla yaa di buur melo y bamba wa qarbaax ya jaaxal na gaayi biir ba ñooñ kaw ñaag ñooñ suuf ñañaa yàlla yaa di buur lile tax walaf yaag naar ya way baax ya yépp buur da xaa dem yu àndak moom.